0: Xin chào mừng các bạn đến với mạng tài liệu chỉ cách chúng ta nhận thấy sự mỉa cái tốt tâm an đạp. Nhà xin chào các bạn theo Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículo del 16 al 30. Sự mạng tài liệu mà ông lấy chỉ cách dùng anh mà San Jesús sự mạng tài liệu là giác tâm marin khi Nazareth. Nhà chạy mà phải nhớ chỉ cả giá em mà mình chỉ giác tâm. Cô thì giá là tiền rằng. Xin chào các bạn yêu anh lấy chỉ cách dùng anh em. Nhà phải riêng riêng riêng mang gạo sự mạng tài liệu. Yes back. Causa Espíritu Santo pay wakmi ni samaktalia pay wakma pay wakbi sumaklia sinapiga arin chay maya kishka yunalia katingawa yachachisha y mas kay mania chakruna gunara sinyara madre kusha gunara alitisha sumaklia y mas na kay año de gracia ni pactap sinyar chay ma pay sumaktalia rushka sinapiña kay binin tachinoka din kamu apaskasha sumaktalia Pewnya beri kusha rimau kaning, tapi runa aku nas tokoi lia, ciri kuriano kaning, apa cuma doa sya, pai rima kaning, rima noko pai ta, manchu kaya Jose curi, curi dari kurika, ari pai jalan minis, ari kamu dari manggis neng Yesus, kang kajara, sumak lia akasha kang kajara, ambil ini sih manggis sya, rima nak lihat neng, mana pis neng, mana pis. Yak talera su profeto conchonen mana kirinopi nasharanin kai elia chaygona reman ya pegonanin chamono konin kai purama sinallara mana rona gonamri dokanin rinokanin rimangawa su armi manya paponda marasha pegonya pon turkarino sinsha chapurana sellar mañana un apuchete le xona esta mactaño kanchi rinchi napi pegonas remanon kai yakta wana makan somaklia ari chipuri kachangi nachara kamba yakta imana di chinginish akin gona mana kirinoka jose nyo kanchi rikushka ailo chamana to komunish tapia shayunalia jesus shu yakta mare kanin sakisha atla bian sta mas rimosh lek shayunalia uyan aron chino nacional
1: La radio te informa la hora. 6:01.